0: andar, güey.
1: ¿Va loca?
2: Pa.
1: Duna, ¿qué problema?
2: ¿Problema? ¿Waman, pa? ¿Apa yo hoy?
1: Taon-taon naman good nga nakabantay ko nga murod doon na kay problema. Sige na lang kakinuktok. Naunsa ka ba?
2: Papoy!
1: Ayaw paglimod. Sultihe ko. Ganun mong imugin ang itako. Isulti.
2: Ay, wa, lagi pa. Wa!